0: Tā langong le, ai bahanga lo tu tonga, ko ngā ua kēna tau tā langong le i whewhini. Simbis vai ai tere ki tā o e putungo e whakarisi ere, pe a mua te taki o e malanga wea o e aoni, e a ku ahawke ni whakamu wa whae ai pe whahoko, e tau tuku whakalere o ngai prokalama e ngai whaenga lo tu. Ake, ko e konga ua kēta o tā langong le i whewhini. Ko ko ngā hono ua di tahoa tukia tau tala ngong lei, ko e malanga whaka e kia ane nai. Hiki e me whaenga lotu o tuwhenga, pe ko hala o wabe. E ko e tangata e ki presenio e si e si, men whahoka malanga whaka e kia ni mohuwhia i anau whale lotu. E ne whaka kuawha e tahine princesi pure, ko e haka oe tui mo oni.
1: Ono ua, tohe a me tohe e parofita. Sere mai a wahe ua noa. Kamatala uwe me he mes vitu o tuku ki hono hongfuru mātolu. Sere mai a wahe ua noa, mes vitu ki ua tolu. Hai au pehe haono lau. Esi ova, nā ke whie mua i au peotau. Nā ke hanga au puke au pea ke lawa. Koe au katoa be uko nofo koe manukia. Oku luki kia te au hono kotoa au i kakai. He talu e kukamatarea moe pau ke utangi tokon. Moe pau ke umalanga aki ai whakamalohi moe whaau. Seuke. Koe wholofola siowa, koe hoko koe mea, ke manuki i a iau. Mo ioho e kina, i e aho kotoa pehe. Te kauka pehe, e kai te uto e hu e kina, ia. Te kai te uto e lea i hono hua wha. Toki hoko ia, i hoku loto hange koe afiwela, kua loki i hoku hui. Pea ko uwhiu i e whakamau mau au, o i kai te umalawa. He neu whanongo ke mumuhu ai tokolahi, ko e ilifia na e takatakai. Whakaha ke pureanga iyo, tau whakaha ki e pureanga, ko hoku kau mea whafare i a kotoa pe. Ai a kuna uluma, e haku humu. He ilo e lava hono fie muai, pea tau toki ikuna ia. Pea tau sa au ni ai mea, kone whai kia te ki tau tolu. Ka wea te au a Sihova, hangeha helo whakangengei, koia e humu, hoku kau whakatanga, ui kai te nau lava e nau mea. E mātu aki whakamā i ki nau tolu, aki ha māta e ngata. E kai mangalo, koe uhina i kai te nau whaipoto. Iho, Sihova sāpa o te e. Ai afiona o ke sivi ai mao ni ni. O ke afio i ai kofua mo e loto. Tuku ke usio ki o whai a sao ni ki a tekna utoru. E ku utala e ku mea ki a te koe. Hiva ki a Sihova. Whakamalo ki a Sihova. He kune hamusi. Ai moui a si masiva. Mehe nima. O e kau whai kovi. Amen.

0: Nai kau nga kalau si fai moya, ai motu atanga ta tau tolu, koi uhi, ke ka anga, ai sino anga hala ia. Oh na tau tolu no fu po pula ke anga hala. E koi aku mate ia anga hala, mete ia anga hala, pe ko eni. Kapau na tau pekia, mo kalaisi. Aku tau tui, te tau kanga. Whakamoi, whakamoi. E tau iru kua toi tūrewa e kalaisi, me pekia. E kai ke ana ke pekia. O ki kai ke whakahaua e mate. E ko mate nā ne whai, ko mate ke anga hala. O tu o taha tau pe, kā koe mo ui une whai, koe mo ui ke o tua. Pe e whoki, unau ki mo tolu, koe koto mate ke anga hala. Kā koe koto mo ui ke karaisi isu. Amen.
1: Ko spiri o ahon, o kua aia i he iktoi e mātiu vai hongo fulu, ka matalau ia mi hono ua whā, i hono tolongo fulu māhi vā. Pea ku pēr no whāre ā. Talai hai o ku mahiri e tamā kō i he whai a kō, u mā e pōpula i hene eiki. Mālo pē ka pau e whai ki e tamā kō o tāu, o tatau, mo e whai ki e whai a kō. Mo e pōpula o tatau, mo ene e ki. Pē ka pau o kunau whakahingoa, tamā pāusi e tangata e ki ko perisi pupe. Huanoa ko nau, huanoa hono kau nofo anga. Koia, Owa te moumana wahe ke te kinau tolu. He ku ikai ha mea ku fufu e tae whakaha. Perilo e tae iloa. Ko mea o kou tala po uri ki ate ki mou tolu, mou whakaha aho. Pea ko mea o ku whanawhana ake ki homou te ringa, mou whakaongoongo, whanaongonongo mei e tua whare. Pe aua te mou momo i mana wahe ke te kina au tolu u tā matei a sino pe. Ka koe lau maari e kui kai te ne lava ke tā matei. Ka ke mou mana wahe tū ke a te ia, o ku ma whai ke whaka auha i heri, ai lau maari e mo sino whakatou os. I kai o ku whakatatau haungo misi e toko ua i a konga sēni di pe. Ka ai e patū ke kere kere hana taha. Ta e mea ki ai e ho mou tamai. Ka koe mea ki ateki mou tolu. Ko mou ngāhi tuoni lou ulu ko osi lau whalau te lau. Ko ia, oa te mou mana wahe. O mou mahu iga ki mou tolu i he whangasip toko la. Pai loga ai e tene whakaha i he ao e kakai e ne kau ki ate au. Te whakahā fōki, iau, ki e kākia te ia, i he ao o eku tamai o kui hewani. Ka ilonga aia tēne whakawhisi e au, i ao e kakai te whakawhisinga fōki e au, ai tangata ko ia, i he ao o eku tamai o kui hewani. Owa te mou mahalo nā ku hau ke veloaki mai, hamerino ki e fonua. Nā ikai te uhau ke veloaki mai, hamerino, kā koa here tā, seuke. Nā ku hau ke whakawahawaha, ha tangata ki hene tamai, ha whewhine ki hene whae, ha taahine ki he whae ahono usipaniti. Pea e hoko ai ka ngā i whiri o a tangata, a hoku kau nofo a ngā. Koe akula hene ofa ki hene tamai, Pe ko e ne whae, i e ne ofa kia te au, o kui gai tā ui a moau. Koi a kulahi e ne ofa ki ono fuhā.

0: Pegono o pepine i ne o pake te au. O kui kai tau ia moau. Pego ia kui kai te le puke. Hono kolosi o mui mui kia te au. O kui kai tau ia moau. Ka koi a te le kalofake ne mo ui. O kune tuku ia ke more. Ka koi a kune tuku. E ne mo ui ke more. Ko ui ko au.
1: Amen. Ako e tui whakare o, ulka lalat pouto, mwe kaha ua tong. Tapu pia mo tuita, mwe hou eike whonua. Whatapu atpa mwe tangata eik paresteni, whai whekau pure kolo motu a, whai whekau e vahengan, mwe hataki lotu. Whatapu atu pia mo vuna puloka, mwe hou eike siaseni. Whatapu make he ki hekau whakafe, Moi tonga kotoa tau whakatahataha mai. He kātoanga mahu inga o aho whakakoloa ko e ni. Pea whakatap make he atu ki he kauhiva maarie o e aho ni. Pea tuku mua ke uhuwhanga atu kai whamonu o koloa ko tō he ahon ko e aho whakahistoria. Ko tuku ha whakafetai ki he o tua mafimafi. He ene wha inasi aki ki tau tolu, a ene koloa whungani ka koe mo ui. O mahu inga ai katoanga wha historia o ahoni, kono tāpua ki ima hufi ai whare lotuni. Koe whare lotu foki eni o tupou kolo tolu puloka. Kai uma ai ka inga ue siriana hala o wawe. Hiri hono wharerei i, pako whahingoa ia koe siasi o e aka i he tui mo oni. Pea, koe ki liriu whapiritania pea aku pehe, koe church that is rooted in the true faith. Ke ia te ia toko taha pe ai langi-langi ko toa koe katoa ngani. Ko hono toi langa whakafo ou oi whare lotuni hiri ene mau-mau. O kune whakaha iai ai tui tu uloa ai siasi. Koe mea nai mau-mau i ko toi whakafo ki maia o whakafou i he lotu fei lau-lau Moi ngāwe oskia verenga ai siasini. Koe tū ai whare lotu, ko whafo ou ko eni. Ko whamo oni ia, ki he tokone ai o tua mafimafi. E lava ke ikunai, e hono siasi, ai ngāhi whaingata. Pea hoko hoko atu, ai langa, mai ngāhi tau tangata kotoa i he kahau. Koe ki ka veinga kou omi ke whakailonga i aki hono hufi ai whare o e aka i he tui mo oni okpehe. Koe se tuata i he koloa ai o tua. Pe au whakamaama ki ai ai tohi ai ulua korinto pahe hono tolu vesiwa tolu ai akpehe. Ka koki mou tolu koe mea akalaisi. Pea ko kalaisi koe mea ai otua. O mau inga au pito ke tau manatui, koe mea kotoa pe o tau mau, o au kia te ki tau tolu, koe mea ia ai otua. Io, o tatau i he ako, tareniti, koloa, moeanga, o e whakamoreki, pe whakaaonga e ho tau taimi i mamani. He koe kau se tuata ki tau tolu, o e koloa ai o tua. Ko ki whae koe nko tu poukolo tolu puloka. Koe ne asi pei palasi, mau muhu muhu ko toi whanau. Koe teu teu te tau lotu, te tau lotu. Paupeke lotu kolo tolu e ne awangi. Paupeke lotu pia toki wharea mai e foki. Koe angai e manatu i ai whae koe ni ko tu poukolo tolu. Whae fita, whae angarerei. Na e foa ki hono taimi me tare niti, mai ngā ue e siasi. Na e hoko koe se tua tarerei, i e koloa ai o tua. Tau ilo i kotoa pe, koe mo ui o tau iaini, koe mo ui o whakataimi, o i kai tolongo. Koe tau mawahe atu mei mamani, koe me aia o kupau. Pea tā o kumhau inga, ke tau whai whakapoto poto, i he mea kotoa pe, o hange koe tala e sāme, wahiwa noa, vesta haua. Ako mai, ke mau whakafua fua, pe he ho mau ngahi aho. Ka mau utu, mai haloto poto. Koe tangataha kotoa pe, koe se tuata tauhi koloa ai o tua i maman. Hange pe koe ne whakaamu, i he tala noa whakataata o i tufa tare niti, ke tau whakaaonga i lelei, mo tauhi lelei ene mea, o pehe a ene uhinga mai, kia te ki tau tolu hono koto kotoa. O kune a manaki te tau whai, me whakaaongai, ai mea kotoa pe ki hono langi langi. Tau whakaafei, ai sola moe vū langi kotoa pe, ai kaunga api, ke nā uomi o lotu he whare lotu ko e ni. Tau taritari rerei a ki nā utolu kotoa pe, o nā fiafe mai, o lotu ke he otua, mo kumi ke he ene mo oni. O ku atā hono ngahi matapā, ke nau ha o kau whakataha i he lotu. Feohi, moi whakawhetai. Koe ahoni, o tau whakamooni, ki ho o mou hoko koe kau se tuata rerei, oi koloa ai o tua. Pea koe toki mooni rewa ia, ai hingoa oi whareni, koe aka i he tui mooni. I he ngahi aho si i mei heni, e whakamanatu ai, aki ai tō wholofola e tamatu i, tupo wono, i hono wha ilonga i ai senturi ua, o i lotu i tongan. Whatawange ke hoko hono whakamanatu e senturi ua, o i lotu i tongan, ke tau whakafo ou e tau tukupā ki akalaisi. Tau hoko ko e kau se tuata whai totonu, i he koloa ai otua, ko tau mau. Koe kau langa loto toa, ai kaha o tō ngā, ko teu teu e o tua. Ko ngata he ai rea, ka i kai ngata e ofa, ofa atu.
2: Tua e siasi, ka mā e kai ngā hala o wawe, mok tau tolu koto peu tau hieni, ka mā rō rahi apita apita. E kloa koto. Aka i he mooni, koe whikau ia e aho, rahe aka he mea noa ia. Koe se tuata ke whakahoi fua, koe se tuata kreis mono finangalo. Mālo e mau kloa, ara wawe, mou puke kloa koe ni e tau ia ki o mou whare lotu. Tōna mū toi ho aka hamea kehe. Mū waka aka pehe mōni. Wahitai mau koloa. Pamaro ki he, pamatala ko whae skeitari, ki ngā ue, mō nau pito, ta ue uofuru e tōnaki, mō teu, ta koen ko tau ikuna. O pamaro tau pito, Si ngawe kato pe ko fai he tu funga. E ma ki mo tolu kau tanga reiki. Mo ki toi toi mai he tau e uo fulkoen. Ka maa si kau fine eiki. Ko mo tolahi ne. E aho ne fai e viso ne ko nao mua mua atu. E maro mo ihene funa. Maro e ngawe. E tau fafidai ki o tua. Tuki tau fatapu e falen. Ke hoko atu. E tau hiloto fai. E kai ngau hawa katolsi. Kau ma e kai ngau harawawe. Harawawe. Mo kataka o momoi mai ho mo ngawe. Mo tua piku mo tolu harawawe. Ko ia kai pe mea programa ke mo rau. Pe a momoi mai e ngawe. Harawawe pe rau. Fatenga no wa daine princess ko apiko ni ko tauhingo be fukataimi ko apio e senturi wa o tige ke fukatapui ka kukore harao vave ke na unga we a ke ahon ko e ko be fukatapui e be be mo api pe ma o be harao vave hono tauhi Koe api ke api konferisi, ka koe tauhi, wai kakatoe harawawe. Tika ke faha fatongia konferisi kuna ukore, ke faya na ufatongia, ke taulotu. E tuo maafi maafi. Haka ihe tui, ke taapu akumai. Ke marangai heni aho finangalo. Pake maranga ihe ni ho fola fola mo ui. Petoko ae fare koe ni ko waka ihe mo ni. Koe lata anga oe mo oni ae a Fiona. Koe mo oni oku rau I taaniti. Koe mo oni oku taingata. Tabak mai aaka ihe mo ni. Ke faihene ngahi o wau top tapo. Oe tauhi o tua. Pakpaki oe mā. Tufa-tufa e ipu e tātā. Ke akone kina aki ai tui. Pe whakatupure kina ai wharala ki a Fiona. Tāpu aki mai a aka i e mōni. Ke aonga ke ngāhi whāmiri. Ke paptai suheni e nau whānau. Koi ki akone kina ki nāu tōru, e ngahi tō onga, moe tō kātiri ni o tui whaka iste ne. Pake whakaari ari kai ki nāu tōru no re lei. Koi tō onga mo ui o guafe mihe kovi, pia mo whaile lei. Ke aonga ke whanonga I he tui, pake aonga ke tauhi lotu o kwhai, e si kai ngani ki a Fiona. Tāpu ak mai a buna, ai hou e ki ka mai, Se tua ta, five kawe, toi toi nga eni, oi kau viso ne. Kwa munuia mai, kona u halafunonga, pe tukoi beke na waka ihe moni. Aka ihe moni, pe aka ihe tui ihe a Fiona. Ke na u hoko ke kau se tua ta, ok tō nunga mō finangaro. Mea hei na uek, tāpua kumai me whadangani, kau fuafe, kau mai fahiwa, Kauhiwa e waha kolomotua mo ki maudol kotope, e ke tāpua ke kotoa ki maudolu, ke maumau ho munu ia ia honi, pia whaipio tā ngata, ia Sisu Klais ko alo, kāko mau whakamu ui.
3: Ono ke au maulo, ono no aulo, maungata ika mōmea ke tauhiwa. Oe ko ngā ue tūke mua, Kia ua mau heo tua, Ketare ngai ofa gete au, etau doa.